Acum e prea târziu să stingi lumina. Hai ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum e prea

0: discern.
1: Uvijek prateš di se stinj lumina. Aj cine mă mai strâns în brațe. Că ai pornit în mine o furtună ce nu s-oprește dimineață. Acum